yes o sele yen bi odun bi merin seyin ah ti mo fi oruko bo idile ni asiri bi odun bi merin so odun bi marun lo sele ohun ti mo mo npa idaada ni tori e mo se so pe iriri sagba gbogbo laye ohun ti oju agba bari oju omo kekere mi o le mari toju omo kekere yen ba ti eri o le mari nkan kan mo ti o fi jade laye ohun ti oju omo de mi ba de ri nigba mi oju iriri ele ti agba nri lo yen nigba mi ki lo sele gangan bi odun merin si marun seyin mo nbo.